Nanti manamanja sajasai Vaheguru Ji ka khalsa Vaheguru Ji ki fateh.